Chachaka kosma manku nai kode ru jode da kanto na kura na tu mai kode.